svemira, odlučio sam ostati na ovoj planeti i biti samo jedan od mnogih.

0: 75. od 75. samo smo manitali i lutali po svitu, vatali i čas kad tegata kuzicu. A samo to što kad ti ničan nismo radili, nikad ne pisali.
1: A čo, a zašto ćemo radili, a čekaj, pa ti pravo, ne?

Nema kruva, imam kretenski osmijeh od uva do uva. Žila mi kuca, stegne oko srca, zbog njemu me muca, mekan ka štruca. Ekipa me pljuca, al nije me briga. Ja pribacujem kanale, ma ne znam ko da igra. Pa namištam boju, svitle, kontrast, puljin u ekran, oči će mi otpast. Doživit ću kolaps, to je hipnoza. Čekam da mi kaže koja je prognoza. Postoje

lipka, znam sve je krinka, savršena slika, kut, svitla je šminka. I znam to je fikcija, loša je dikcija, ali ima mota, to je divota.